Adam är för våld. Adam är för våld. Adam är för. Adam är för äkta. Varför det?

Mitt hus är 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg